0: Eccoci di nuovo dallo Zenith. Abbiamo appena ascoltato un brano di Shanna Altavska, un brano precedente al 2022. Shanna, di che cosa parla questo brano? Ci hai un po' anticipato, Rehina ci ha un po' anticipato, ma soprattutto ti chiedo che effetto ti fa oggi riascoltare la Shanna di allora.
1: Запитує, які в тебе емоції, переслуховуючи знову ж таки цю пісню, яку різницю в тексті ти відчуваєш до 22-го і після 2-го? І що саме змінилося в самій Жанні після 22-го року?
2: Змінилося все. По-перше, я навіть, якби вони запитали, я би не згадала, що колись я співала на цій мові. Тому що, по-перше, я, як і багато українців, говорили ми, хто на і на російській, і на українській. Чисто української мови, як такої, ну, це тільки ми в школах говорили і в вищих закладах. А я перечитала дуже багато книжок хрестоматів у 22-му році. Перечитала все те, що, мабуть, ніколи не читала. Для того, щоб краще володіти українською мовою, для того, щоб почати писати пісні українською мовою, як для себе, так і для інших артистів України. Для мене, я не можу слухати свої старі пісні. Я їх пообирала з платформ, з усіх видалила, тому що мені воно ріже вуха, і я не хочу навіть про це згадувати, що це колись було. Ну, тобто, дуже-дуже-дуже негативно. Як Жанна Алтавська змінилася? Вона змінилася в всьому. Позиції, в піснях, світобаченні. Я думала, що я мала друзів навіть з сусідньої країни, артистів і так далі, але виявилося, що ніхто, навіть, як кажуть, коли почалася війна, ніхто з артистів російської сторони навіть не поцікавився, як у нас справи. Тому для мене просто мій жанр, який був, як і у багатьох артистів, якісь пісні були на неукраїнській мові, вони просто вимерли. Я маю на увазі російську пісню.
1: Dal 2022 è cambiato tutto. Per decidere di non cantare, di non parlare più in russo, ha letto un sacco di libri e per sé ha deciso proprio di non usare più questa lingua. Tutte canzoni scritte prima del 2022 ha tolte su tutte le piattaforme musicali e dice che non ci piace nemmeno riascoltarli al giorno di oggi. Se capita da qualche parte dice che

0: Forze Життя. Cianna, se dovessi dire in una sola frase che cosa distingue quella Gianna della donna e dell'artista che sei diventata dopo il 2022, che cosa diresti? Come ti vedi adesso?
1: Запитую, як ти бачиш тебе сьогодні? Після 22-го року ми дійшли до 2026-го. Якби спитали, от хто така Жанна Алтавська? Що би ти сказала так однією, двома фразами, що саме представляє світу Україні артистку Жанна Алтавська?
2: Жанна Алтавська – це українська співачка, яка створила власний стиль української музики. Це український шансон. І перша його розпочала, співаючи українською мовою. І українці називають мене королевою українського шансону, який дали мені народ, не я.
1: A rappresentare sarebbe lo stile, perché lei è stata la prima cantante ucraina che ha deciso cantare chanson come stile di musica, ha scritto le canzoni, ha cantato come prima cantante di stile chanson in Ucraina, in lingua ucraina. Sinceramente il popolo, non lei stessa, hanno iniziato a chiamare la regina di chanson ucraina, e per quel motivo dice che non è stata scelta sua, è stata scelta sua per scrivere canzoni e cantare in ucraino, però poi è stata la scelta del popolo ucraino di mettere quel titolo, la regina di chanson ucraina.
0: Bene, abbiamo ascoltato il prima, abbiamo attraversato il momento della svolta, adesso manca soltanto il dopo, quindi ci ascoltiamo un brano che rappresenta la Gianna di oggi, quello che senti più vicino alla donna e all'artista che sei diventata. Mi parlavi appunto di questa ragazza, immagine, è questo o ne mettiamo un altro ancora?
1: Щоб представити тебе як артистку сьогодні, ти вважаєш, що це дівчинка-картинка, чи є інша пісня, яка представляє Жанну 2026 року?
2: Є одна пісня, їх дві, верніше, з якою почалася моя кар'єра в 22-му році, коли я говорила, що це патріотична пісня. Їх дві. Одна про нашу волю, про те, що ми козацького роду, про те, що ми є вільні українці, які обов'язково переможуть. І я написала цю пісню для наших військових дівчат та хлопців, які попросили мене, які зараз боронять нашу країну, що для того, щоб українці не падали духом. І через цією піснею я завжди закінчую свої всі концерти, де б я не була, де б я не співала. Це є патріотична пісня, яку виконують діти в школах, на фестивалях, як дорослі, так і малі. Співають в різних країнах наша українська діаспора цю саму пісню. І вона сама полинула в світ. Інша пісня про те, як роми-цигани вкрали танк, це вона смішна, вона така, знаєте, сатирична, але на основі реальних подій я її написала також в 22-му році, після того, як насправді це була така історія, роми-цигани викрали той танк російський, який заїхав на нашу українську землю і не міг виїхати з наших городів. І ця історія облетіла, не знаю, чи світ, але Україну точно. І я заспівала її з класним українським гуртом, українськими ромами, які зараз... Вони взагалі подорожують світом, наприклад, зараз вони, я знаю, живуть в Чехії, деякі з них в Словаччині живуть, але на той період вони були в Україні. І я попросила для цієї пісні, щоб ми разом, щоб нас було багато і красиво, заспівали історію, яка була насправді, про того нещасного москаля, в якого забрали той танк, бо він приїхав на нашу землю визволяти, але не знав навіть, як виїхати і так далі. Ну, це дві пісні, яку знають всі українці, мабуть. Навіть якщо вони не знають, хто це її співає, але вони цю пісню знають.
1: Ci sono non una, due canzoni che rappresentano Gianna Altavska dopo 2022. Una canzone con cui lei finisce sempre i suoi concerti, con noi è La Libertà. Noi siamo liberi, questa canzone stanno cantando anche i bambini a scuola, anche se qualcuno non sa chi canta questa canzone, ma Chiunque di ucraini chiedi ti dice sì sì la conosco, e questa canzone ha scritto lei e rappresenta sempre fine dei suoi concerti, che lei celebra fine dei concerti con questa canzone, Con noi è la libertà, perché Ucraina nel 2022 ha fatto vedere che per la sua libertà danno anche la sua vita, purtroppo. È l'altra canzone un po' satirica che sta parlando di un caso vero, però che fa veramente ridere, quando sul territorio ucraino è entrato un carro armato russo e zingari che vivono sul territorio ucraino hanno rubato quel carro armato, e quel povero russo non sapeva, cioè quando chiedevano cosa stai facendo qui da noi, diceva io dovevo liberare, hanno chiesto ma liberare chi, scusi, perché sei venuto qua? E lui ripeteva, ah, mi hanno detto che devo liberare un popolo, hanno chiesto quale sarebbe il popolo che dovevi liberare. E questa storia è stata tanto famosa, tanto conosciuta in Ucraina, che i zingari romi ucraini hanno rubato un carro armato russo, e per quel motivo dicevano, ma non è la prima, i militari più forti del mondo, che anche i zingari sono riusciti a rubare un carro armato. E fa veramente, anche nei momenti così difficili, ridere. È diventata veramente una canzone popolare in Ucraina, e rappresentano proprio stile di Gianna, che si può parlare della libertà in due modi diversi. In un modo, quando lei dà il suo supporto a ragazze e ragazzi che combattono per la sua libertà in Ucraina, anche perdono la sua vita, danno la sua vita in cambio per la libertà dei prossime generazioni, e d'altra parte sta deridendo anche quel popolo che è entrato, che erano fratelli e sorelle, ma poi hanno sorelle e poi hanno deciso di entrare sul nostro territorio non sapendo nemmeno cosa volevano addirittura a fare, e anche i zingari sono stati bravi a rubare, ai zingari semplici non facevano i militari in quel momento, un carro armato. È diventata una canzone famosissima.
0: E allora noi adesso ci ascoltiamo proprio questo brano, questo furto del carro armato. Regina, ci presenti il titolo di questa canzone?
1: La canzone è proprio, si chiama, як називається, пісня про танк?
2: Русский вредитель.
1: Ah, ok. Sì. Faccio fatica veramente a tradurre.
0: Fa niente, lo possiamo dire nella vostra lingua e la presentiamo, così lanciamo la canzone.
1: Si parla proprio in surgic, sarebbe come il dialetto Русский вредитель, che sarebbe un russo che vorrebbe farti male, però detto proprio in un modo satirico.
0: Ok, quindi dici il titolo nella vostra lingua, così lanciamo.
1: Русский вредитель.
0: E allora ce lo ascoltiamo.